mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Šutimo svi

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
6: Ozbiljno, a šta si radio?
5: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
6: Ali meni trebaju gume.
5: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reč

0: Nije bio to Devito, drugari, dobro jutro, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa, danas kažu pretežno sunčano, ali ne toliko vruće. Dakle, do 24 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, kažu sutra do 27 sunčano, za nedelju malo i umereno oblačno, za sada ne najavljuju nikakve padavine, do 28 stepeni, u ponedeljak do 28 pljuskovi najavljeni.

Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Povodom obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova slave Ministarstva i dana policije, Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane da u nedelju 31. maja ove godine od 10 do 13 časova prisustvuju druženju i prezentacije rada policije na prostoru parka oko jezera Bubanj. Ministarstvo kulture Republike Srbije ove godine raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti amaterskog stvaralaštva koji je otvoren do 5. juna. Manifestacija Razigrani Đurđevac održana je u sportskoj hali Gordana Goca Blagojević u organizaciji predškolske ustanove Đurđevdan. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8. Dobro jutro, starograđani, gde se sluša RSG, sa vama se druže Gabriel i Daca do 13. Kako ste imali gužvi? I naravno javite nam to sve na 0626 286 24. Sergić Jetković otvara sat.

bili tu Tržan, Goca Tržan, drugari, 17 stepeni već u gradu Kragujevcu, danas kažu do 24, fino sunčano, za vikend lepo, za one koji su se možda kasnije uključili, javite nam se gde sluša RSG, kako ste imali gužvi u gradu Kragujevcu ili gde god da ste, što da ne, pišite nam i možda vam se nešto sluša. Dakle, vaterpolisti Radničkog odbranili titulu, šampioni Srbije, pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8 u Grotlu u Kragujevačkog bazena, gde je domaća publika uprkos nezgodnom terminu još jednom priredila nezaboravnu atmosferu. Svaka čast, Radnički dominantno odbranio titulu šampiona Srbije, kapa dole, aplauz, svi smo ponosni. I nastavljamo dalje druženje u nastavku Sveto ljubav, tako je, Nataša Bekvalac. A na playlisti Mirč, Dinom. Šta se vama sluša, javite?

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Hit do hita.
1: Drugari, dobro jutro. 17 stepeni dalje u gradu Kragujevcu, kažu tako posljednja merenja, gde se sluša RSG, imali gužvi. E sad samo imamo jednu najavu za 1. jun, tako je, ponedeljak, povodom održavanja gradske litije koji će se u ponedeljak 1. juna u periodu od 10 do 12 kretati od stare crkve preko Zastavinog mosta, zatim desnu ulicu, Lepenički bulevar, levu Višnjićevu ulicu, ulicu Kralja Petra I do Krsta, pored spomenika oslobodiocima, zatim ulicama Save Kovačevića, doktora Zorana Đinđića, levo u ulicu Nikole Pašića 27. marta, pa preko Zastavinog mosta do porte stare crkve. Crkve bit će uvedena privremena izmena saobraćaja. Da znate za ponedeljak.
2: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
1: Ako bismo birali hit dana ili možda hit nedelje, verovatno bi to bila Senida i Sve to sam ja. Uživajte.

0: I bit u tom, drugari, minut ostao do 9.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, pretežno sunčano, ali ne tako vruće. Dakle, do 24 stepena Celzijusa, sutra kažu do 27, pretežno sunčano, malo i umereno oblačno, se očekuje posljednjeg majskog dana ili ti u nedelju, do 28 stepeni za ponedeljak. Za sada kažu mogući pljuskovi do 28 stepeni. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Povodom obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije, Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane da u nedelju 31. maja ove godine od 10 do 13 časova prisustvuju druženju i prezentacije rada policije na prostoru parka oko jezera Bubanj. Ministarstvo kulture Republike Srbije ove godine raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti amaterskog stvaralaštva koji je otvoren do 5. juna. Manifestacija Razigrani Đurđevak održana je u sportskoj hali Gordana Goca Blagojević u organizaciji predškolske ustanove Đurđevdan. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8. Idemo dalje, 9.02, s vama se druže Gabriel i Daca. Drugari, imali gužvi, da li vas nešto nervira ovog jutra? Gde se sluša RSG? Nikolija Migo otvara sat.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

I dobro jutro, dobar dan, kako kome odgovara. Dakle, imamo još jedno upozorenje opet građanima iz MUP-a, dakle, na telefonske prevare u kojima se lažno javljaju zbog navodnih nezgoda članova porodice i traže novac za hitno lečenje. Prenesite dalje, recite starijima povodom sve učestalijih krivičnih dela prevara na štetu građana koji su izvršena na teritoriji Srbije. MUP apeluje na posebnu opreznost prilikom upravo telefonskih poziva u kojima nepoznata lica lažno se predstavljajući građanima i dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživeo, ne daj Bože, saobraćajnu drugu vrstu nezgode, traže hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova savjetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode bez odlaganja prijavite policiji. Dakle, vodite računa, prevare na sve strane. Nina Badrić kreće. Onda Mija. Kolonija.

0: nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi

0: Šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: bile to Karolina, minut ostao do 10 drugari.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Kragujevcu sunčano, ali ne toliko vruće. Dakle, kažu do 24 stepena Celzijusa maksimalna dnevna, pratit ćemo. Sutra do 27, pretežno sunčano, u nedelju do 28, malo i umereno oblačno, ali bez padavina. Za ponedeljak, prvi junski dan, kažu do 28 i bit će uslova za pljuskove.

Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Povodom obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova slave Ministarstva i dana policije, Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane da u nedelju 31. maja ove godine od 10 do 13 časova prisustvuju druženju i prezentacije rada policije na prostoru parka oko jezera Bubanj. Ministarstvo kulture Republike Srbije ove godine raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti amaterskog stvaralaštva koji je otvoren do 5. juna. Manifestacija Razigrani Đurđevac održana je u sportskoj hali Gordana Goca Blagojević u organizaciji predškolske ustanove Đurđevdan. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su u trećem meču finalne serije play-offa Super lige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8. Da li će biti gužvi po gradu, javite da li su već gužve, a kako kažu na autoputevima i graničnim prelazima u Srbiji, trenutno nema zadržavanja vozila, ali se očekuje pojačan saobraćaj uoči vikenda i za vikend. Anđelina Malo je otvara sat. Dobar dan, drugari.

0: zar ne?
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u Šri Lanki postoji hram posvećen Budinom zubu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita, starograđani, dobar dan, žele Gabriel i Daca, u gradu je 21 stepen, toplo je, sunčano, lepo, a danas idemo do 24, kako kažu, sutra do 27, no o tom potom, kažu, rekordne temperature haraju, odnosno, toplotni talas, rekordni toplotni talas pogodio je Evropu i dolazem informacije sa svih strana, zahvatio je veliki deo Evrope, izazvao je vanredno upozorenje, poremeće i smrtne slučajeve širom kontinenta, dok stručnjaci upozoravaju dalje da su posljedice klimatskih promjena sve vidljivije. Recimo, u Velikoj Britaniji broj smrtnih slučajeva u otvorenim vodama tokom talasa ekstremnih vrućina porastao je na 10 nakon što je jedan tinejdžer preminuo tokom kupanja u okrugu Kent. Policija navodi da se njegova smrt za sada ne tretira kao sumnjiva. Dakle, posljednjih dana širom Ujedinjenog Kraljevstva je zabeležen niz tragedija u rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, dok su temperature obarale majske rekorde. Pakleni talas je udario na Evropu, kako kažu, još u maju, baš rano. U Francuskoj je prijavljeno najmanje 7 smrtnih slučajeva povezanih upravo sa ekstremnim vrućinama, uključujući utapanje, incidente tokom sportskih aktivnosti. Italija takođe je pod snažnim udarom vrućina. Ministarstvo zdravlja je podiglo stepen upozorenja za dosta gradova u Italiji. Kako kažu, nadaju se detaljnim objašnjenjima uskoro. I Rusiju je zahvatio talas vrućina. Moskva je 20. maja recimo oborila temperaturni rekord star više od jednog veka, kada je izmereno 30 stepeni Celzijus. Meteorolozi očekuju da bi talas ekstremnih temperatura mogao da oslabi već tokom vikenda, ali i dalje upozoravaju da će ovakvi vremenski ekstremi postajati sve učestaliji. Kod nas, rekao smo, toplo za vikend, isto toplo, sutra 27, a u nedelju do čak 28 stepeni, u ponedeljak moguća kiša.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Upravo tako, bio to kniz, minut ostao do 11 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U petak do 24 stepena Celzijusa sunčano, sutra do 27 pretežno sunčano, nedelja do 28, nešto više oblaka, ali bez padavina. U ponedeljak do 28 i najavljeni su za sada pljuskovi.

Učenici osmog razreda dana završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. U Kragujevcu je potpisan sporazum za lakše zapošljavanje teže zapošljivih grupa građana. Povodom obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova slave Ministarstva i dana policije, Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane da u nedelju 31. maja ove godine od 10 do 13 časova prisustvuju druženju i prezentacije rada policije na prostoru parka oko jezera Bubanj. Manifestacija Razigrani Đurđevak održana je u sportskoj hali Gordana Goca Blagojević u organizaciji predškolske ustanove Đurđevdan. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Super lige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8. Nema nekih dužih zadržavanja na putevima i granicama, drugari, za vikend nas očekuju gužve, a i nešto kasnije u toku današnjeg dana. Odlazim da odem, Emina i Hava otvaraju sat.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5T i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

pa da pozdravimo se drage osmake, maturante, dakle da vam poželimo sve najlepše s obzirom na to da se danas završava školska godina i kako kažu sledi matura, proslava male mature. Roditelje po nekim procenama, kako pišu mediji, će ove godine koštati između 5 i 7 hiljada dinara. Da ne pričamo o dodatnim troškovima, ovo je samo za, dakle, za to veče, restoran ili gde se već organizuje. Dodatni troškovi na koji će morati da računaju svakako su garderoba, obuća i sve češće profesionalna frizura, šminka za, naravno, devojčice. Uprkos troškovima, kažu da roditelji u Srbiji i dalje žele da njihovi deci taj dan ostane u najlepšem mogućem sećanju, da se dižu krediti i tako dalje. Roditelji, kako ste vi? Inače, kažu, podatak je da danas manje od 5% osnovnih škola proslavu male mature organizuje u svojim prostorijama. Osmaci, dakle, maturu najčešće slave u restoranima i tako dalje. Pitamo roditelji kako ste, koliko vam košta, koliko vas košta maturant, odnosno proslava mature.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.

Učenici 8. razreda dana završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. U Kragujevcu je potpisan sporazum za lakše zapošljavanje teže zapošljivih grupa građana. Povodom obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova slavi Ministarstva i Dana policije, Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane da u nedelju 31. maja ove godine od 10 do 13 časova prisustvuju druženju i prezentacije rada policije na prostoru parka oko jezera Bubanj. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8. Smo pričali u prošlom satu maturantima, još jednom želimo sve najlepše, dragi naši maturanti, a kada biraju treći predmet za malu maturu, statistike pokazuju da većina đaka bira biologiju ili geografiju, dok se za fiziku opredeljuje najmanji broj učenika, svega 8%. Za dobar dan, Sudar svetova i Mina i Nući.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

Kako kažu u gradu Kragujevcu posljednje merenja, dakle u Kragujevcu je 23 stepena Celzijusa danas, maksimalno do 24 i subjektivni osjećaj, javite kakav je. Za vikend fino, bez padavina, jako bitno da vam kažemo, tako da možete da se isplanirate. E sad, svaki treći punoletni građanin Srbije konzumira cigarete. Od posljedica duvanskog dima svake godine prevremeno umre 19.000 ljudi, tako je saopšteno sa portala Filternativa povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima. Inače, u Srbiji se pored globalnog obeležava nacionalni dan bez duvanskog dima svakog 31. januara i u čitavom svetu. Statistika nije dobra. Prva cigareta se, kažu, najčešće proba između 13. i 15. godine života. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o štetnosti duvana i, kao što rekao smo, u Srbiji se itekako konzumira isti. Tako da, ako možete, postoje ta savjetovališta za ostavljanje duvana, obavezno se prijavite i uživajte. Hido hita na tvojim rukama, Anđelina, u nastavku Mirza, ne reci mi adio, 0622682824, šta se vama sluša, gde se sluša RSG i kako ste, drugari?

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali? Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najkradenija knjiga, ali samo iz biblioteka. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Eto našto i da naučimo, tako je, drugari, dobar dan, žele, Gabriel i Dace, još nekih 11 minuta smo sa vama, nadam se da uživate, lep je dan, danas do 24, sutra do 27, nedelja 28, sva tri dana bez padavina, jako bitno. E sad još jedno upozorenje za sve građane Srbije. Zbog sve učestalih telefonskih prevara, dakle, MUP upozorava. Kažu zbog navodnih nezgoda članova porodice i traže vam novac za hitno lečenje. Povodom već izrečenih prevara, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva u kojima nepoznata lica, lažno se predstavljajući građanima i dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, traže hitnu isplatu troškova, lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti. Vodite računa, kažu iz MUP-a, savjetuju građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode bez odlaganja prijavite policiji. Tako je, Teodora kreće.

0: I bili to Đan Pustinja, drugari, 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa drugari, danas fino toplo, tako ćemo reći. Dakle, do 24 stepena Celzijusa u Kragujevcu, sutra do 27 sunčano, u nedelju malo više oblaka, ali bez padavina. Za sada kažu prognoza do 28 stepeni za ponedeljak, za 1. jun, do 28, ali su mogući poslepodnevni pljuskovi.

Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. U Kragujevcu je potpisan sporazum za lakše zapošljavanje teže zapošljivih grupa građana. Policijska uprava u Kragujevcu poziva sve građane na druženje i prezentaciju rada policije u nedelju 31. maja od 10 do 13 časova na jezeru Bubanj. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca odbranio je titulu šampiona Srbije, pobedivši Novi Beograd rezultatom 11-8 u trećem meču finalne serije play-offa Superlige. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče. Slušamo se u junu. Lepo provedite vikend i ostatak današnjeg dana. Naravno, budite nasmejani i ostanite uz RSG.

0: čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: bravo.
1: To je bila Edita, stvar Livada u 13, evo 22 za prijatno popodne na RSG-u. Vanja trenutno ovde, Nevena će mi se pridružiti vrlo brzo, bit će ovo potpuno popodne, ali sad trenutno sam samo ja sa tobom i prva stvar koju ću odmah podijeliti jeste da imamo novu aplikaciju koja će nam mnogo pomoći oko letovanja i putovanja. Ako planiraš letovanje trenutno i već te boli glava od pretrage desetina sajtova ponuda, na domaće tržište stigla nova aplikacija za putovanje pod nazivom Travelina. Ima vrlo jednostavnu ideju, umjesto da ti tražiš agencije, agencije traže tebe. Svakim čast kako su to smislili za naslenje. Nakon registracije uneseš destinaciju, termin, broj putnika i budžet. I onda se zahtjeva automatski pošalje turističkim agencijama, a one zatim šalju svoje ponude direktno u aplikaciju. I tako vrlo lako sve to rešiš. Platformu je predstavila Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta uz objašnjenje da je cilj da se putnicima olakša snalaženje u velikom broju oglasa i informacija na internetu. Trenutno je u sistemu više od 40 agencija. Aplikacija je besplatna za sve nas, što je jako bitno, a najavljeno i proširenje ponude na domaći turizam, ali to je tek od jeseni. Realno, trenutno nam je i bitnije da imamo ove letnje ponude. Emina i Mirza su već u etru RSG, ja slušamo Ništa ili sve, pa onda Severinu i Petra Graša, unaprijed gotovo. Dobar dan!

da pijem. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, tvoja noćas na tvoj račun pije, usupne vraća. Ili se veseliš, ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Termodom. Da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
3: Trojički sabor i ove godine u Velikim Pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim Pčelicama.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovođa vodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.

0: Začarani krug, čula se Rozga u 5 do 2 popodne na RSG-u, sada u punom sastavu, evo stigla i Nevena.
1: Dobar dan.
0: Tu smo i danas do 6 ovog petka, idemo uz hit do hita i uz priču.
1: Naravno, priči nikad kraja. Ja sam došla sa jednim dobrim shvatanjem da sam mnogo inteligentna.
0: Da, baš je nešto, nešto si to dobro shvatila.
1: E, a to je zato što sam našla istraživanje. Istraživanje pokazalo, inteligentni ljudi se mnogo više i mnogo brže nerviraju od onih manje inteligentnih. I meni je sad mnogo lakše i mnogo mi je lepše. Nekako sam se baš obradovala.
0: Da, obradovala si i mene, zato što sam ja osoba koja je konstantno nervozna, osim kad popije ovu terapiju za alergiju, onda sam baš onako chill. Onda sam super.
1: Naučnici... Zato ga savjetujem učešće da pije terapiju.
0: Da, zato oni meni ovde non stop pričaju, ma i sad, jel, ma veruj ti, nama alergija ti je 100%. Naučnici objasnili da mozak visoko inteligentnih osoba brže procesuira informacije i najmanje nelogičnosti, greške ili površnosti odmah primete i onda im je teško da to ignorišu, tako da eto, često je ih iznervira ono što većina ljudi ni ne registruje. Buka, glupa pitanja, spor internet, predugo objašnjenje ili tuđa nepažnja.
1: Ali to ne znači da su oni sad nešto nervozni ovakvi, onakvi po prirodi. Naprotiv, njihov um jednostavno radi brže nego što svet može da isprati, pa im živci ponekad stradaju u saobraćaju realnosti i u saobraćaju
0: i u običnom. Generalnom saobraćaju, da. Eto, svi vi koji se brzo iznervirate, samo razmislite o tome da ste inteligentni kao što smo i mi.
1: Da, sve u redu sa vama, samo se nervirajte.
0: U potpunosti. Moram, Doris Dragović, za kraj sata. Ako je

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 je trenutno, danas samo do 24, sutra nešto toplije, ide se do 27, pa u nedelju 28. Jun nam počinje baš onako netipično za jun, meni iskreno malo buđavo. Promenljivo oblačno, pljuskovi sa grmljavinom, 28 u ponedeljak, pa onda moguće kiša utorak i srijedu, temperatura utorak 27, u srijedu 30, 14.02, idemo odmah na vesti. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. U Kragujevcu je potpisan sporazum za lakše zapošljavanje teže zapošljivih grupa građana. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca odbranio je titulu šampiona Srbije, pobedivši Novi Beograd rezultatom 11-8 u trećem meču finalne serije play-offa Superlige. Tu smo,
3: u ovom satu pričat ćemo koliko je teško održati
2: šta?
3: Jedan normalan i zdrav odnos između ljudi koje su različitih godina žive u zgradi ili komšiluku. Zanimljive komšije.
2: Dobro. Pričat ćemo o komšiluku, ali imamo za kraj sata i trend back, tako da imaš, evo, 5 minuta na raspolaganju da pustiš glasovnu poruku na Viberu 0626688844. Daj nam neku staru stvar koja ti se sluša, čisto da popraviš nama petak, da mi popravimo tebi ovaj petak. To će ići u 5 do 3. Prvi ko pošalje glasovnu poruku na Viberu 0626688844 u 5 do 3 sluša svoju pesmu.
3: Vreme kreće sad.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutro.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja magnetna rezonanca.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: to su bile Boje Leptira i Saša Kovačević u 14.28.
1: E, dobar dan svima koji žive svoj život i komšijama koji život prate u HD rezoluciji već godinama. To je jedna od najzanimljivijih stavki života u zgradi, života u gradu i života na selu. Komšije.
0: Ali mislim da moje mišljenje je da je to na selu mnogo aktivnije. Da tamo više postoji nego u zgradama.
1: Pa ne bih baš mogla da se složim. Zavisi kakav je koncept zgrade. Ja sam imala tu, ne znam da li da kažem sreću ili nesreću sa mojim zgradama, da imam sve starije stanare, tako da ne bih mogla da se složim da je aktivnije u selu nego u gradu.
0: Dobro, možda se varam, ne znam, da nemam takvo iskustvo. Baš nemam u svom okruženju, mislim u lično mom, ne mislim na prijatelje, jer baš sa prijateljima zato imam taj zaključak da je na selu aktivnije. Svi oni koji su negde malo sa strane imaju tu neku komšinicu, komšiju koji sve zna i onda vole to da mi prepričavaju i mislim da je tamo mnogo aktivniji taj HD život, jer je dvorište, pa onda sede ispred pa mogu sve da proprate.
1: Da, ali na primer ispred moje zgrade postoji mesto gde se ljudi okupljaju.
0: Dobro.
1: To su ti stariji ljudi i koji znaju odlično sve. To se vodi evidencije. Ko je došao, sa kim je došao, kad je došao, da li je ostao do jutra. To su operativci pravi. Ja nisam baš imala toliko svest o tome da ti ljudi toliko sve znaju, dok kad igrom slučaja nisam upala na zbor stanara i shvatila da se odlično zna.
0: Oni tebe zapravo poznaju, ti njih ne.
1: Da.
0: Ja sam tip osobe koji ne zna ko živi pored mene, iznad mene. Ja ne znam ništa.
1: Pa ne znam.
0: Jer me ne zanima. Tu sam, u svojoj kocki i samo me ostavite.
1: Tačno znaju stan, taj, na tom i tom spratu. Tu se odvija to, tu se odvija ovo. Mislim da i kad promeniš ono deterđent za veš, da se i to isprati kao kako je to.
0: E, to je jedino
1: promen.
0: Što pratim. To je jedino što pratim, jer mi se tako dopadne miris, ali ne znam ko je, pa ne mogu da pitam. Ja bih to pitao informativno. Još to ovo dobro miriše, možete da mi kažete koja je veš mašina, koji deterđent, koji omekšivač.
1: A oni ne pitaju, oni znaju. Oni ne pitaju, oni se pitaju.
0: Blago njima, onda moram da pronađem te ljude što sve to znaju, da mi pomognu oko
1: nekako
0: mirisa.
1: Nekako imam osjećaj da u takvim sklopovima uopšte ljudi noću ne spavaju, nego dežuraju. Jer meni se dešavalo kao idem i sad čuju se štikle uveče, izlazak, grad, petak, subota i samo se naglo otvaraju vrata.
0: Aha, samo da vidim ko prolazi.
1: Jednu glavu, jedan par očiju. On te posmatra, on prati, razmišlja, ku.
0: Pazi, možda tu bude i ono, dobro je, vratila se sama.
1: Da, isprate sigurno, ja
0: pa
1: mislim da se ne
0: kapa...
1: vratim sama da bi bilo obaveštenje na vratima komšinica, konačno.
0: Ne, ja mislim da bi sutra seli i pričali, e, ova će izgleda da nam se uda, da ti kažem, konačno.
1: A proprate, našla čula nekog. Ja, kažu komentari, a više ne dolazi onaj plavi auto.
0: Nema. Pukla tu veza, da ti kaže moja Slavica.
1: Tako da, mislim, njima je zanimljivo. Akcija, svetlo obavezno, vrata uvek, ona špijunka na dežurstvu. Niko nije tu gledao, sve je to slučajno video sa zavese, sa vrata, kroz špijunku. Tako da informacije putuju brže od interneta, samo ukoliko živite
0: to
1: u pravi zgradi. I družite se sa pravim ljudima.
0: Poštujem totalno, bar je njima interesantno. Ja nemam taj problem, mogu slobodno da proveravaju život, da komentarišu, ako će to njih da ispuni. Pa neka su.
1: Pa
0: šta tu
1: neka
0: mene
1: treba neki reality show da se odvijaju uživo, što da ne.
0: Realno.
1: Meni isto zanimljivo, što je njima
0: zanimljivo.
1: Ja volim
0: da budem učesnik. Evo daću vam materijal, pa neka použivajte. Evo ga Georgijev.

0: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
4: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Japan najveći izvoznik žabljih bataka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: to je bila Amna koja kaže da je kasno. Nikada nije kasno. Malo probili termin, nema veze. 3 do 3 je ide sada naš omiljeni
1: Trend back.
0: Evo nas u još jednom trend backu. Hoćemo odmah da pustimo poruku prvo.
2: Odmah da čujemo evo, poruku.
0: Prva koja je stigla u 14.03.
3: Jel može prazan stan?
0: Može.
2: Pa, ne može. Mislim, može pesma prazan stan, nemamo.
0: Pa stan kako, ne ako, kako, ko ako ti treba prazan stan, ja mislim. Večeras imam neku šemu, nešto šakas.
2: Pa, lepo.
0: Idem u grad pa mogu da ti pozajmim kao dok sam u gradu.
2: U redu. I to smo rešili. Jasno. Može i pesma i prazan stan. Prazan stan nas je dvoje. To može da se odradi dobra analiza. To baš zvuči onako romantično dok ne shvatiš zapravo da je to prvi korak koji može da dovede do toga da je neko ostavio četkicu za zube i tu igrom slučaja počeo da ruča, spava, živi.
0: I odjednom prazan stan više nije prazan stan jer vas je zaista dvoje, ali da. Očigledno trajno.
2: A tu svi zamišljaju ono kao strast, romantika, pa upaljene sveće, a onda dođemo do onog dela ugasi svetlo u kupatilu, aman.
0: Imaš tu i onaj deo radit što se ne smije.
2: Radi što se ne smije, pa u ovim godinama bilo bi uglavnom da se upali klima i bojler u isto vrijeme.
0: I slušat stare one pjesme, s obzirom da je petak, to znači da ste samo izgubili energiju, ne možete da idete u grad, pa slušat stare pesme.
2: Šta ćete drugo?
0: Evo i ti prazan stan za taman kraj ovog sata. Uživaj!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli do maksimalnih 24, sutra idemo do 27, bit će pretežno sunčano, u nedelju 28 promenljivo oblačno, tako završavamo ovaj maj mesec. 15.03, vreme za vesti. Odbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili su odluku kojom će grad prvi put subvencionisati kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će narednih 7 dana koštati maksimalno 222 dinara, a litar benzina 196 dinara. Predstava Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su i u trećem meču finalne serije plej-ofa Superlige Srbije nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 11-8.
3: Želela sam u nastavku da pričamo o jednoj veoma
2: ja
3: bitnoj
2: temi.
3: A ta tema jeste, mnogo se priča o anksioznosti, kao svi smo anksiozni toliko i anksiozni smo te iz razloga poznatih, te iz razloga nepoznatih, ali da li smo zaista iz nepoznatih razloga anksiozni? Da li sve potiče od glave kada imaš realne probleme?
2: Šta? Meni sad ništa nije jasno, iznad moje glave su trenutno oni truglići, ono matematika kako
3: se računa. Razjasniću sve pa, sve u redu.
2: Baš.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna.

0: Bila je to Barbara Popović. Onako pravo malo nekako letnje daje taj plaža vibe. Čuli Madrid u 15, evo 37.
1: Svima bi nam sada odgovarao jedan Madrid. Želela sam baš da pričamo o tome šta se desi kada anksioznost zakuca na vrata. E sada, danas kad kažeš anksiozan sam, ljudi odmah zamišljaju meditacija, afirmacija, citati sa Instagrama. Prava anksioznost na Balkanu, možemo reći u Kragujevcu, izgleda ovako. Otvoriš aplikaciju banke pre nego što legne plata, čisto da se psihički pripremiš na horor koji usledi odmah nakon kada plata legne, kada se odbiju rate za kredit, za ovo, za ono, pa onda nije to samo unutrašnji nemir, to je ono što sam malo pre pričala, nekad je to samo zaista onaj kalkulator u glavi koji radi 24 sata dnevno. Kada nemaš posao, kada imaš posao, ali plata nestane brže nego što dostavljač nestane kada vidi četvrti sprat bez lifta.
0: Pa ga ništa nije ti stiglo, ova tvoja poručbina. Da, ili kad ne znaš šta ćeš sa sobom u životu, koliko ja samo ljudi znam koji trenutno ne znaju šta će sa sobom u životu, a svi su ono u fazonu grade nešto već svoje, pa onda posmatraš to sa strane, pa ti tačno nije dobro. Pa imamo i onaj moment kad se raskine veza, veridba, pa ljudima treba da objasniš gde je nestala osoba na koju su već navikli da viđaju sa tobom.
1: Jeste, kada živite zajedno pa traje ta veza, ne znam, 5 godina pa se prekine, pa je onda teško da se psihički oporaviš, pa kao anksioznost, pa to sve ide iz glave. Pa ne ide iz glave, promenile su se neke činjenične okolnosti, da. Činjenično stanje života. Anksioznost je kada dete donese papir za ekskurziju, ti prvo pogledaš cenu, tek onda pogledaš destinaciju, pa tek onda uđeš na aplikaciju banke.
0: To roditeljima mnogo nije dobro, ali ima i nešto drugo, to sam skoro video na Instagramu, sad roditelji će bolje znati od mene, da u sklopu rekreativne nastave za decu sada moraju da plaćaju neke kostime.
1: Da, videla
0: nešto,
1: sam to.
0: Da, i onda je ispalo da sada ili ti da budeš toliko kreativan da imaš toliko vremena pa da sam napraviš taj kostim, ili da iznajmiš, a iznajmljivanje papreno.
1: Da, kao venčanica.
0: Bukvalno. Tako da i to može da stvori anksioznost.
1: O
0: ili recimo
1: poslu,
0: šef...
1: Viber grupama, da ne pričamo posle posla.
0: Da, kad šef napiše može jedan brzi poziv.
1: Pa niti je bio brz ni jedan poziv u istoriji ovakvih poziva, niti dobar.
0: Mislim da ljudi koji rade ono 5 dana u nedelji radnih dana imaju u nedeljom najveći stepen anksioznosti jer im stiže ponedeljak. Ne znam, ti to znaš, ja nemam taj osjećaj jer je meni ponedeljak neradan. Ja sam osoba koja toliko voli svoje 2 slobodna dana.
1: Da.
0: Ja sam neko ko uvek kaže promenite mi šta hoćete, samo mi ne dirajte nedelju i ponedeljak, sve drugo može.
1: Da, mnogo ljudi znam koji u nedelju imaju takvo psihičko stanje kao da, gde se osjećaju mnogo loše, gde ne možeš uveče da uživaš kao u toj večeri, kao nedelja veče, kao da se odmoriš, da gledaš nešto, nego se psihički pripremaš za stres koji te čeka na poslu, od toksičnih kolega, šefa, radnih obaveza, zadataka, svega ostalog. Da, posao može da bude prava anksioznost.
0: I onda na kraju ljudima kad se poželiš, kažu ti, ma nemoj da se nerviraš, šta ti?
1: Da, samo da isključim stres kao bojler, ono, na dugme.
0: Intercontinental, relja u nastavku.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 dalje u našem gradu, sutra nas očekuje više.
3: Da, sutra ćemo do 27, bit će ponovo pretežno sunčano, još u nedelju možemo da zaboravimo na kišobrane, ide se do 28, već od ponedeljka, kako prošlo pola godine.
2: Da, već od ponedeljka prošlo pola godine.
3: Tek sad mi je to došlo do mozga što da radim. Prvi šesti donosi pljuskove i grmljavinu temperaturu do 28, onda imamo 27 utorek i 30 u sredu, s tim što svaki dan potencijalno donosi moguću kišu.
2: Da, ponedeljak, utorek i sreda, kiša, tako lepo za početak meseca, baš za početak.
3: Za početak druge polovine ove 2026. godine, 16.02, Nevena, izvoli vesti.
2: Hvala. Odbornici Skupštine grada Kragujevca su usvojili odluku kojom će grad prvi put subvencionisati kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Na pumpama su nove cene goriva, litar evrodizela će narednih 7 dana koštati maksimalno 222 dinara, a litar benzina 196. Predstavu Stara planina biće izvedena sutra od 12 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog su odbranili titulu šampiona Srbije pošto su i u trećem meču finalne serije play-offa Superlige Srbije nadigrali ekipu
3: Novog Beograda. Rezultatom 11-8. Dobro, malo si mi se tu pokvarila, na kraju ništa, nema veze.
2: Nekako imam osjećaj da smo ovih dana ti i ja se pretvorili u našu malu kliniku, a nije samo serija u pitanju.
3: Šta ti se dešava? Hteo sam da kažem nešto potpuno drugo.
2: Ali ne vredi.
3: Sad si mi ponovo, bukvalno si mi sad odlutala sa mojim
2: mislima. Nešto se sve pokvarilo. Da. Ali živi program, bože moj. Sada ćemo slušati Anu Nikolić koja kaže ja samo ličim na nju za početak ovog sata, pa ćemo se brzo vratiti sa pričom.
3: Može, ajde.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Popodne na RSG, ovo Vanja i Nevena ovde sve do šest.
4: Danas... Ko je mislio da sam se ja popravila, nisam, evo, odmah ću reći.
3: Ne, evo, ja sam preuzeo to glavno mesto, ne vredi. Ne može ni kičma da me ukoči kao čoveka, da pređem na jednu udobnije.
4: Ali čim ukočite me, ukoči mene. Da. Čim alergija strefi tebe, strefi i
3: strefi mene. Strefi tebe, zato je kolega Bane pobegao od nas, što dalje.
4: Naša mala klinika radi.
3: Radi. Sad ćemo malo da pričamo, pošto me je Nevena istakla

0: Kosi u nekom selu i niti znaš kako da se vratiš.
1: Da, a ono šta. Brutalna terasa, pa sviće zora, pa... ne, upao mi vojaž. Trenutno u pozadini. Ujedno, koja će večeras se sigurno radovati, partijati i tako dalje, jesu osmaci koji su završili danas školu zvanično.
0: Da, baš je bilo veselo, vidim u Šumaricama, baš lepo, veselo.
1: Da, oni su to već proslavili.
0: Mlade energije, prelepo.
1: Jel se sećaš kako je izgledalo kad si ti završavala osnovnu školu? Jer da. Ja svoje ne.
0: Ja se sećam, baš sveže se sećam, sećam se i šla sam taj dan
1: obuka. Baš sveže se sećam jer sam je tako završila.
0: Sećam se i šla sam taj dan obukla i to su neke lepe, vrlo lepe uspomene.
1: Ali ja zaista, evo gledam ove snimke, pošto kod nas su se na jednom mestu danas sve škole iz Kragujevca okupile, jezero u Šumaricama je bilo ispunjeno osmesima, muzikom i emocijama, obeležili su uspomene koje će zauvek pamtiti, uz poruke prijateljstva, radosti i novog početka koji ih tek čeka. I pokušavam da se setim kraja osmog razreda i uopšte ne mogu. Možda ja nisam tad išao u školu.
0: Možda nisam završio osnovu u školu.
1: Ja možda zapravo nikada nisam završio.
0: Nisam stigao do osmog razreda.
1: Ne, jedino koja tada nisam išao u školu, na primjer, nisam bio tu ili tako nešto, stvarno se ne sjećam.
0: Možda
1: da
0: te ukočilo u kičmu, imaš
1: problema. Moguće, meni je to krenulo sigurno ono od najranijih dana. Magazin u nastavku, slušamo Suze Biserne.

hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
8: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
9: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: To je bio naš predivni Jakov, čuli ja volim u 16.45. Jakov je inače vaga u horoskopu, to nisam do danas znao. Zato ga ja toliko obožavam, ovnovi vage, to je ta super konekcija koja postoji. Zato je on meni favorit od kad se pojavio. Uskoro nam stiže ne pesma Samo ja za čuda letim, nego stiže ceo album. Toliko se radujem tome, mislim da je
1: isto mnogo.
0: U startu zagarantovano da će to biti album godine. Ja sam se nadao da će se to baš sada brzo desiti, da ćemo čak na Arsenalu slušati premijerno sve te pesme, ali pa nije još uvek baš 100% sigurno ni da ni ne, vidjet ćemo, ja navijam da da. Idemo sada pričam na mobilne telefone.
1: Da, ti si malo prije baš pričao o tome da si pokrenuo svoj stari, šta si mi rekao, Samsung je to u pitanju?
0: Jeste, da, baš onako stari na preklop i sećam se da mi je to, to mi je bio prvi telefon, nije prvi, imao sam prvi neki, ono kad sam imao 8 godina, ali ovo mi je kao prvi ozbiljniji telefon kad sam pošao u peti razred i to je telefon za koji sam ja onako baš emotivno vezan, nikada nisam dozvolio da se njemu bilo što desi da mi ga sklone i sad kako se više nisu proizvodili ti punjači niti baterije, on je meni ostao isključen, dok nisam slučajno našao u nekoj našoj arhivi poslovnoj stari telefon koji ima istu bateriju, isti punjač i uspio da uključim svoj.
1: Prelepo. A verujem da smo svi vezani tako emotivno za taj prvi telefon koji ti bude prvi. Da. Daj, moj je bio Samsung isto na preklop, prvi telefon u petom razredu.
0: Da. I nema mi ništa lepše od tog telefona na preklop. Nikad ni jedan telefon nije mogao to da mi zameni. Onaj moment kad ga samo zaklopiš, kad završiš razgovor i kad ga onako agresivno otklopiš. Pa... ah, koliko divno. Iako zvuči neverovatno, ali vraćaju se ti telefoni već sada. Generacija koja je odrasla na internetu odriče se ekrana, ovaj fenomen postaje jedan od najvećih i najneočekivanijih tehnoloških trendova među mladima. Kako prenose svetski mediji, u pitanju je novi talas pobune protiv digitalnog sveta.
1: Pa nije ni čudo toliko, jer mladi ističu da su umorni od neprekidnih obaveštenja, pritiska koje stvaraju društvene mreže i činjenica da provode po nekoliko sati dnevno besciljno scrollujući bez ikakvog smisla, bez ikakve poente, sa samim tim ta zamena pametnog telefona uređajem koji može da samo prima pozive i da samo šalje poruke je postala način da se vrati kontrola pre svega nad sobstvenim životom, a onda i nad vremenom, da ne razmišljam uopšte o tome koliko vremena potrošimo uzaludno scrollujući do beskonačno.
0: Apsolutno da. Mnogi tinejdžeri svedoče da su tek nakon ove promene počeli normalno da spavaju i da se ponovo posvete stvarnom svetu i prijateljima. Ironično ili ne, ovaj pokret za digitalni detoks je zapravo postao ogroman hit upravo na društvenim mrežama gde retro telefoni doživljavaju pravu renesansu.
1: To je toliko smešno. I TikTok je preplavljen snimcima na kojima tinejdžeri ponosno pokazuju svoje stare modele sa tastaturom, snimaju pikselizovane fotografije, što mi je isto prelepo i ta estetika ranih 2000-ih je prelepa. I ovi uređaji definitivno da nisu zastareli za sve nas, nego predstavljaju modni detalji, simbol slobode, povrat u životu i vremenu.
0: Apsolutno, da. Sad me je to podsjetilo te pikselizovane slike. Kad smo drugi ja išli na more i sad cijela ekipa koja je putovala sa nama i drugarici iz Beograda su ponele onaj stari digitalni fotoaparat, tako da smo se slikali i na svim fotografijama nam piše 2013. jer nakon toga nije imao dalje kalendar.
1: Prelepo.
0: Prelepo, stvarno prelepo. Naravno, većina tinejdžera i dalje koristi pametne telefone zbog škole i svakodnevnih obaveza, ali trend privremenog ili potpunog prelaska na jednostavniji uređaj je rapidno raste. Podaci pokazuju da prodaja bežičnih telefona beleži neočekivan skok, što jasno dokazuje da generacija Z polako, ali sigurno menja pravila igre u digitalnom dobu.
1: Lepo bi bilo da se zaista vratimo nekim drugim svetovima van ovog digitalnog i van sveta društvenih mreža i možda se više okrenemo jedni ka drugima.
0: Da. Što se mene tiče, ja bih zaista svoj telefon voleo da tako nosim sa sobom, da samo njega koristim.
1: Da.
0: Taj prvi. Ne znam samo koliko dugo bi on izdržao ovaj sadašnji tempo gde imaš pozive.
1: Da.
0: Moraš da budeš prisutan jer radiš.
1: Da. Ta prisutnost se nažalost podrazumeva, jer ukoliko nemaš društvene mreže, nekako nisi ni dovoljno informisan, nisi u toku sa svim i sa svačim.
0: Da, ali mislim da će ovo povući proizvođače telefona da itekako razmisle o tim retro modelima i da ih prave
1: da,
0: sve više i više.
1: Da, sa novim funkcijama, to bi bilo super.
0: Ako nikada, slušamo Aleks Radović.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je potrebno 15.120 litara goriva da bi Jumbo Jet poleteo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Nekada, bitno je da se nekada desi. To je bila Goca Tržan i Pet strana sveta za kraj 16. sata ovog 29. majskog dana, 26. tačno je 17.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Tu smo na 24, ne idemo sa maksimuma, sutra do 27 čeka nas pretežno sunčano, imamo 28 u nedelju, bit će promenljivo oblačno, pa onda već moraju kišobrani, ponedeljak 28, pljuskovi sa grmljavinom, utorak moguća kiša 27 i u sredu moguća kiša, temperatura ide do 30. Odbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili su odluku kojom će grad prvi put subvencionisati kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će narednih 7 dana koštati maksimalno 222 dinara, a litar benzina 196 dinara. Predstava Briši od svoje žene biće odigrana sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog na dominantan način odbranili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu serije play-offa Superlige Srbije završili sa perfektnih 3-0 protiv Novog Beograda. I posljednji sat ovog popodneva prolazi naravno uz hit do hita. Ići ćemo priču malo do Italije. Šta se desi kada u restoranu zatražiš čašu vode sa česme? Kako to može da te odvede na sud? Kakav je ishod bio na sudu? Šta se tačno desilo? Budi tu, ćaskamo. Što se tiče playliste, prosto savršena. Ovo što se već čuje u etru je Sergi Pajić, malo previše zajedno sa Kali. Tu je Mija sa pesmom Obrazi, ali to še preski, sreće ne krivi me. Dobar dan.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Maska na masku, bila je to Emina Jahović, stvar Fenix na RSG-u. 17.27, rekao na početku sata da idemo do Italije, ovde se doduše radi o zimovanju, ne bih na zimovanje hvala, letovanje može. I sad zamisli, odeš tamo, sedneš na večeru, tražiš običnu čašu vode sa česme, to je najnormalnija stvar, realno. E pa jedna turistkinja je zbog toga završila na sudu, i to čak do Vrhovnog Kasacionog suda Italije.
1: E pa tako je to, priča je krenula u luksuznom ski centru Korvara. Žena je imala uplaćen polupansion, ali piće nije bilo uključeno. Svako veče je tražila vodu sa slavine, čak nudila i da je plati, ali restoran uporno odbija. Umesto toga na stolu je završavala flaširana mineralna voda. 7 evra po boci.
0: Mene ste našli.
1: Luksuzno.
0: Turistkinja tvrdila da je voda osnovno ljudsko pravo i da bi makar minimalna količina trebalo da bude besplatna uz obrok. Tražila je čak 2700 evra odštete zbog stresa i troškova, ali sud je presudio potpuno drugačije. U Italiji ne postoji zakon koji restoranima nalaže da služe vodu sa česme.
1: I dok mnogima ovo zvuči neverovatno, u Italiji se traženje vode sa slavine često smatra lošim bontonom, kao da si preskočio tu lekciju u školi. Tako da vremena se menjaju, sve više gosti izbegava plastiku i mnogi restorani danas nude filtriranu vodu kao alternativu. Ako želiš da to bude luksuzni ski centar, dobro razmisli da li si žedo.
0: Da. Ili obezbedi sebi vodu, ali ne znam šta bi onda rekli da ti uneseš flašicu vode sa česme.
1: To bi se smatralo i prekršajem bontona i prava.
0: I tužili bi oni tebe.
1: I plastike i svega. Svakako, tužba ti sledi. Ti sad samo vidiš šta je najpovoljnija i najbezbolnija opcija.
0: Apsolutno.
1: Kakva tužba.
0: Možda ti stvarno bude kao najbolje da uopšte ne piješ
1: možda
0: vodu.
1: Možda nisi žedan, samo razmisli.
0: Ma popij vodu kad odeš u sobu
1: sve
0: posle.
1: Sve je iz glave.
0: Bukvalno.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio. Miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: ova pesma u kolima i neki pogled na grad, onako Vidikovac, i da se tako dočeka zara.
1: U nekoj šumi.
0: Savršeno.
1: Lepo.
0: Savršenstvo ne posta. E, stigli smo do kraja ovog popodneva na RSG-u, hit do hita.
1: Uspeli smo nekako.
0: Uspeli da preživimo ovaj petak nešto polovni. Hit do hita u nastavku na 104.3rsg.rs. Mi malo da odmorimo, pa stižemo već sutra u 11.
1: Da, idemo na popravku, vraćamo sa totalno novom energijom, totalno popravljeni.
0: Da preguramo vikend.
1: Da.
0: Da ti pravimo društvo gde god ideš, te god radiš. Hoće. E, imamo nedelju stvarno super stvar na Bubanjskom jezeru. Sad samo ajde kratko da kažemo da je to sve humanitarnog karaktera, da je baš apsolutno za svakog po nešto. Svako će moći tu nešto da nađe za sebe.
1: Sadržajno, zanimljivo, da, dinamično, da. A opet iza toga svega jedna prelepa priča.
0: Tako je. Sav novac koji bude prikupljen ići će za kupovinu autobusa za transfuziju krvi, ne samo za Kragujevac, već za čitavu Šumadiju. Tako da za slučaj da sutra nisi sa nama od 11 do 5, nema šanse da nećeš biti, ali da nisi, eto odmah da ti kažemo gde se vidimo u nedelju. Učestvovaće inače i naša draga Isidora.
1: Jeste, tako,
0: tako
1: je.
0: Tako da i nju ćemo tamo svi videti na bubnju, bit ćemo i za njenim štandom. Nevena i ja malo da ih smetamo, a svi ostali da se druže.
1: Volimo mi da smetamo. Da. Svakako slušamo se sutra sa puno novih priča, novih detalja, svačega novog, tako da tu smo sutra. Slušaj nas, ostani uz Hit do hita, uživaj ovom petku, ide petak, ide s njim, pa dolazimo.
0: Idemo i mi sa njim. Ajde, čao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se dete rađa sa jezičnim kržicama po čitavim ustima? One nestaju i zadržavaju se samo na jeziku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan kad nemam tebe.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je.

0: Ma sad mi je sve.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smolilo, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

priča se. Da li ste znali da su poslednje reči Oscara Wilda navodno bile ili se ovi tapeti na zidovima pomeraju ili ja odlazim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona.

0: Folk Radio. Kada slaviš.
1: Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća.
0: Ili se veseliš.
2: Ti Amerikan je Rus.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj